0: Pinggang Pinoy, hustong pagkaon para sa hustong lawas. Kabalo ka ba unsaon pag-andam sa hustong pagkaon nga swak para sa katawhan gamit ang Pinggang Pinoy? Dali ra kini. GoFoods, pagkaon nga nagahatag og kusog. Pilia ang brown rice, mais, whole wheat bread ug oatmeal. At pinapod ang mga lagot mun sama sa gabi, kamote, kamuting kahoy ug ubi. GoFoods, pagkaon nga nagatabang sa pagtubo ug pagpalig-on sa lawas. Mga pagkaon susama sa isda, karne nga walay tambok, manok, itlog ug mga utanon sama sa munggo ug mga mani. Ayaw kalimti ang gatas ug pagkaon sa adunay calcium sama sa dilis ug hipon. GoFoods, pagkaon nga nagatabang sa kaanyag sa panawas. Patasana ang pagkaon sa dagang klaseng utan sama sa malunggay, kalabasa, sitaw, ampalaya ug uban pa. Tubig ug mga imnonon. Inom og 8 ka baso nga tubig matag adlaw ug likayhi ang sobra nga tamis nga ilimnon sama sa soft drinks. Pahimangno. Basaha ang nutrition labels sa mga produkto. Likayhi ang pagkaon nga parat, pinirito, matikaon ug sobra ka tamis. Ug ang pinakaimportante, lihok ug mag-ehersisyo kanunay. Pinggang Pinoy. Giya sa pagkaon nga himsog para sa mas lig-on ug aktibong kinabuhi.
1: Makisayod og magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Health Office ug sa Public Affairs Information and Assistance.
2: Daghan kayong salamat niya na dato, no? So din hinata sa ato ang portion sa Fast Talk.
3: Okay.
2: Una nga pangutana para kang dato, laban. Laban lang tayo dato. First question, kape o tsokolate?
3: Kape.
2: Kape. Sayo mo mata o sayo mo pahulay?
3: Sayo mo mata para nga paspas ang kuhan sa pagtrabaho.
2: Okay. Ikatulo, bukid o baybayon?
3: Bukid.
2: Usa ka pulong nga naghulagway sa sitio kiunto?
3: Dool may sa Kalasangan or ang among community ang nagkasinabtanay gyud.
2: Usa ka pulong nga naghulagway sa bayanihan?
3: Kining among pagpahina, tinabangay gid ni. Kining among trabaho.
2: Okay. Gid. Kinaiyahan o teknolohiya?
3: Kinaiyahan.
2: Unsang tanom ang simbolo sa inyong komunidad?
3: Kape.
2: Kinsa ang una nimong ginahuna kung moingon ta og serbisyo?
3: Katawhan ang community.
2: Unsang leksyon ang gusto nimo nga mahinumduman sa mga kabatan-unan?
3: Ang pagtuman o pagsunod sa kulturanhon nga mga kalihukan namo.
2: Kung adunay usa ka mensahe nga gusto nimong madungog sa tibuok Bukidnon, unsa na nga mensahe dato?
3: Unang-una siguro pagpasalamat sa mga nitabang nga ano nga hangtod nga nabuo ning among poppy nursery. Si MM, ang provincial government o ang among local government sa lungsod sa Impasugong. Kay sila man gyud ang among mga nahimo gyud nga mga gabay o nahimo nga mga kusog para nga mabuo na man ang among coffee nursery.
2: Okay, panapos ni mga mensahe dato para sa ato ang mga listeners and viewers, especially ni adtong gusto nga mo appeal sa ato ang coffee program sa Provincial Government of Bukidnon.
3: Isip usa ka leader diri sa sitio Kiudto, Barangay Hagpa o nagdala sa Agmihiko, akong gihagit ang tanan nga mutanam yung tagkape. Kay dako gid kay siya og tabang para sa atong panginabuhi, para sa pagpaedukar sa atong mga kabataan o pagpreserve po nato sa atong kinaiyahan.
2: Daghan kayong salamat dato, laban Liumardi Nanulan, ang leader dinhi sa Agmihiko, dinhi sa lungsod sa Impasugong Bukidnon. Mga kaigsuunan, ang kalambuan dili magsugod sa dako nga proyekto dayon. Usahay sa ginagmay sama sa binhi nga mahimong tanom, inabagan sa mga kamot nga maamumahon. Sa ngalan sa Provincial Government of Bukidnon, sa tibuok kusog ug pwersa sa PGO Public Affairs Information and Assistance Division, ako si Fredeline Ragandang. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat ug maayong adlaw kanatong tanan. May God bless the province of Bukidnon.
4: Para sa kinaiyahan, para sa kauman, para sa Bukidnon.
0: Yay!
5: sa probinsya.
6: Hala! Naglihok ang mga gamit! May tayo bang balay! Dali! Ato to sa gawa sa balay!
7: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Muyoko og magtago sa ilalom sa lig-on nga lamesa ug mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bugat nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mugawa sa building o sa balay ug muadto sa evacuation area. Mulayo sa mga building, punuan, puste ug mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin og ihunong ang salakyan ug mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
5: Kalihukan sa probinsya.
7: Usa ka gabii sa kinabuhi nila Pedro ug Maria samtang nag-obserba sa palibot, kamulo ang kasarangang kusog sa ulan.
8: Pangga, murag delikado galing nga magpalabay ta og gabii dinhi sa atong payag. Niara ba kita sa bakilid nga area?
9: Mausad bitaw ang akong ginahuna, pangga. Dali, ianda mga atong gamit kay magto kita sa barangay hall, magpatabang kita sa atong mga opisyalis. Ako unang agtuon atong mga silingan. Aron, malikay kita sa peligro.
7: Mga panghitabo nga sama niini, siren ang mga lugar nga adunay hulga sa pagkahugno o pagdahili sa yuta ug siren ang mga timailhan niini. Makisayod sa lakat sa panahon ug mga anunsyo sa kaluwasan. Iandam ang go bag nga naay sulod sa mga panginahanglanon sa pamilya. Siren ang mga lugar nga bakwitan ug ang pinakapaspas ug luwas nga dalan padulong dinhi. Kung giabisuhan sa otoridad, paspas nga bubakwit ngadto sa luwas nga lugar. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
5: Kalihukan sa probinsya.
7: Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
10: Uy, unsa gud ni basakan ninyo primaryo? Ingon og ting ulan. Tingnan malagi. Unsa ka hinungdan ani?
11: Mao lagi mare, mao bitaw nga nagundang ko sa pagdaro kay nagsugod na ang ting-init o taas nga hulaw.
7: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas nga yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig. Diin ang pag-ulan mikunhod ug ang tubig sa yuta ug ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tawo, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño, angayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance. Inyong nabati ang
5: Kalihukan sa probinsya.
7: Hangtod sa sunod higayon sa samang oras ug istasyon. Daghang salamat.
5: Kalihukan sa probinsya.

0: Suling, niaka man ko din sa banyo sa akong kwarto.
1: Tabang! Tabang na mo! Tabang! Rape! Rape!
0: Unsa? Rape good town!
1: Aw, oh, dilinay ko ni mo anaon, sir. Sorry!
0: Oh, kana, Chuling. Kana. Ganahan ko, Ana.
1: Alaoy, kalain ni mo, Sir Barry. Maot nga, gid ka, sir.
0: Ha? Nakauyon man ko sa imong pagmasahe.
1: Hala no, madunggan ganita, sir. Abi pa lang, naglubok tag saging sab-a.
0: Unsa ko nagipanulti mo, Chuling?
1: Asa may alho og lusong din, hi-oy? Kay magluyang ko, ah. Kinsa ninyo? Kinsa ninyo may buhat sa linoog diri nako? Naana niyong to? Ikaw ba, Sir Abril? Ikaw ba, Sir Johnson? O ikaw, Sir Barry? Ang may hubo sa akong gisulob o may pahimos sa akong mamors nga lawas? Kinsa ninyo nakatilaw ba nako sa langit nga way himas? Tog-an!
2: Siya si Sender Choling. Sunda ug paminawa ang revelasyon sa gugma ug kinabuhi ni Choling. Gibuhatan ug dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi, musika ni Ricardo Tunog ug Kasikas, Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dilit kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, lady, lady, bato.
4: Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubong, nagbako, na gustong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anoy ba, sama sa balas na pino, kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod ni ana, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namung na kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, Kuya Arn sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag og kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga kampo sa atong ising katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

Mga higala, dili la ba di ay maotro or mausab kung unsa ang anaa nga bisyo sa imong pagkatao? Or mamahala na lang ka, bahala og magkabulag, kamo nga magtiayon, kay ang importante magpabilin diha kanimo ang makapalipay nga bisyo nga nasa imong kinabuhi. Mao kining kaagi ni Delphine. Para masabtan gyud ninyo mga higala, akong Tagalog kinabuhi, no? Pero sa dili pa ato sa ihatag kaniya yang request nga awit.